0: Pero eso non é da ventanilla da Confederación. Eso teñen que tocar noutras portas e ir a outras ventanillas. O da Confederación é estritamente a capacidade de desagüe que ten esa infraestructura. Non si queda ben, queda mal, si estéticamente, si o tráfico, si aquí, si alá. Entón, pues bueno, pues isto é o que hai ca ponte de Monfort.
1: Satisfacción do alcalde de Monforte, José Tomé Roca, polo premio concedido ao Festival do Viño da Ribeira Sacra. Lugo cambia o turismo lucense.
2: Un orgullo porque non hai que olvidar que no ano 2017, pois se votou a andar, se era o alcalde, pois a instancias do Concello, en colaboración en aquel momento, porque se va o 25 aniversario do anterior presidente da denominación de orixe, bueno, pois de alguma maneira reconocíamos esas 25 anos e ao mesmo tempo votaba a andar unha iniciativa en Monforte, que xa a partir de aí asumiu en solitario o Concello, que en aquel momento pues, se financiou pues, con esas xeudas que tamén tiña ATO por parte da Xunta de Galicia, por parte da Diputación, a aportación municipal. A partir de aí, pues, eu creo que foi crecendo. A verdade que é un escenario magnífico, un escenario malecón, e vai non seguir sendo, que non se preocupe nadie, vai non seguir sendo. Nos o que queremos é promocionar eses caldos da Ribeira Sacra que hoxe por hoxe teñen a cada en premios en Europa. Iso quer dizer que temos viños de moi boa calidade, as adegas están facendo uns viños de excelente calidad. Creo que temos que estar todos orgullosos, os viticultores, adegueiros e, por suposto, todos os ciudadanos.
1: O Partido Popular non coincide unha vez máis cas prioridades de actuacións de melloras das rúas da cidade.
3: Resposta da popular Cati Varela en Radio Principal Ser Monforte a unha pregunta en relación ás obras que se están acometendo na Avenida de Galicia.
4: Nos non estamos en contra da asfalta. É necesario cuidar as nosas infraestructuras. De feito, eu falo orgullosa do mantemento, do estupendo mantemento que teñen as infraestructuras da Xunta de Galicia en contraposición coas infraestructuras do Estado. De feito, eu como deputada no Parlamento, formando parte da Comisión de Infraestructuras, levei iniciativas onde reivindicamos a mellora do mantemento das infraestructuras editorial estatal. Por lo tanto, non podo estar en contra de que o equipo de goberno local leve a cabo accións de mellora das infraestructuras viarias, porque creo que en algúns momentos son necesarias, pero hai que distinguir cando é necesario e cando non. En este caso, na rúa chantada, sí que escoitamos a xente que dice que esta rúa en concreto pues, non era necesario o seu asfalto, en contraposición a outras que mellor quedaron máis en estado de abandono.
1: Está claro que todos somos veciños, e por eso non é de extrañar que exista o Día do Veciño, que reunirá a 5.000 persoas no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
3: Os xardíns da Deputación de Lugo veñen de acoller a presentación dunha nova edición do Día do Veciño, unha xornada organizada polo Movemento Veciñal Lucense que se celebrará o vindeiro 18 de outubro no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. E si, prevé reunir ao redor de 5.000 persoas. Miguel Fernández é deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. Escoitámolo.
5: Para min é unha satisfacción pois compartir un ano máis a presentación deste evento do Día do Veciño, consolidado que leva moitas edicións e que será sin dúda pois un evento emotivo e multitudinario como era todos os anos, non? Un día que nos é moi importante porque nos permite agradecer a moitos veciños e veciñas pois ese traballo que fan para manter vivas as nosas parroquias, a nosa cidade e a nosa provincia.
1: E máis nada, señoras e señores, en nome de María Valcarce, en no meu propio fin.
6: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
7: En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
6: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este miércoles 7 de octubre. La primera pregunta es obvia. ¿Cuándo va a volver Puigdemont a España ahora que el Constitucional ha ordenado aplicar la ley de amnistía completamente y el Supremo, muy a regañadientes, ha levantado esa orden de detención que pensaba sobre Puigdemont? ¿Cuándo va a volver a España? ¿Cuánto tiempo pretende seguir en el centro del tablero estirando este momento de su vuelta, manteniendo los focos sobre él? Segunda pregunta, ¿por qué derroteros quiere llevar el PP a la campaña electoral? El PP que ayer decía que hay que volver a unir a los españoles y que hay que gobernar para todos, ese PP a esta hora mantiene colgado en su cuenta de Twitter el vídeo de Óscar Puente retorciéndose de dolor cuando se le rompió la rodilla. Y ayer Nuevas Generaciones publicó un vídeo de la lluvia inundando la acampada de Sol por la Vivienda y escribieron junto a ese vídeo: por primera vez en días se duchan. Esto lo escribieron las juventudes del PP.

0: asumiu en solitario o concello, que en aquel momento pues se financiou pues con esas deudas que tamén tiña ATO por parte da Xunta de Galicia, por parte da Diputación, a aportación municipal. A partir de aí, pues eu creo que foi crecendo. A verdade que é un escenario magnífico, un escenario malecón, e vai non seguir sendo, que non se preocupe nadie, vai non seguir sendo. Nós o que queremos é promocionar eses caldos da Ribeira Sacra que hoxe por hoxe teñen a cada en premios en Europa. Iso quer dizer que temos viños de moi boa calidade, as adegas están facendo uns viños de excelente calidade. Creo que temos que estar todos orgullosos, os viticultores, adegueiros e, por suposto, todos os ciudadanos.
1: O Partido Popular non coincide unha vez máis cas prioridades de actuacións de melloras das rúas da cidade.
2: Resposta da popular Cati Varela en Radio Principal Ser Monforte a unha pregunta en relación ás obras que se están acometendo na Avenida de Galicia.
3: Nós non estamos en contra das faltas. É necesario cuidar as nosas infraestructuras. De feito, eu falo orgullosa do mantemento, do estupendo mantemento que teñen as infraestructuras da Xunta de Galicia en contraposición coas infraestructuras do Estado. De feito, eu como deputada no Parlamento, formando parte da Comisión de Infraestructuras, levei iniciativas onde reivindicamos a mellora do mantemento das infraestructuras editorial estatal. Polo tanto, non podo estar en contra de que o equipo de goberno local leve a cabo accións de mellora das infraestructuras viarias, porque creo que en algúns momentos son necesarias, pero hai que distinguir cando é necesario e cando non. En este caso, na rúa Chantada, sí que escoitamos a xente que dice que esta rúa en concreto pues non era necesario o seu asfalto, en contraposición a outras que o mellor quedaron máis en estado de abandono.
1: Está claro que todos somos veciños, e por eso non é de extrañar que exista o Día do Veciño, que reunirá a 5.000 persoas no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
2: Os xardíns da Deputación de Lugo veñen de acoller a presentación dunha nova edición do Día do Veciño, unha xornada organizada polo Movemento Veciñal Lucense que se celebrará o vindeiro 18 de outubro no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. E si, prevé reunir ao redor de 5.000 persoas. Miguel Fernández é deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. Escoitámolo.
4: Para mí é unha satisfacción pois compartir un ano máis a presentación deste evento do Día do Veciño, consolidado que levaba moitas edicións, e que será sin duda pois un evento emotivo e multitudinario como era todos os anos, non? Un día que nos é moi importante porque nos permite agradecer a moitos veciños e veciñas pois ese traballo que fan para manter vivas as nosas parroquias, a nosa cidade e a nosa provincia.
1: E máis nada, señoras e señores, en nome de María Valcarce e no meu propio Fidel Fernán, desexámoslles a todos e todas vostedes que teñan unha feliz xornada. Nos seguimos traballando na redacción para ofrecerles noticias de alcance ao longo de toda a xornada.

12:28 minutos e temos moitas cousas que contarles, temos moita música que escoitar e temos tamén que celebrar algo importante, e é que por fin vostedes escoitarán o despois na voz do noso ecoloxista Anxo Moure, ecoloxista de cabeceira, porque esta choiva é unha chuva, como din en Brasil, unha chuva de prata.

0: Esta chuva de prata que nos traiga al Costa para iniciar a nosa andaina hoxe aquí en Radio Principal Monforte Vilalba, la SER. E antes non os saudei, pero si o fago agora. Don Javier Romañal, en Vilalba, como estás?
1: Moi bo día, Fidel, bo día María, toda a audiencia. Por aquí hoxe cunha xornada un pouquiño pasada por auga, e se chubascos algo de menos temperatura, pero nin tan mal aquí, sen problema ningún.
0: Sin problema ningún, además, hoxe escoitándonos de momento con claridade. En fin, espero que todo o programa saia así, a emisión tamén a partir de agora, porque están asustando os técnicos aí, aparatos, conversión de línea RDSI en non sei que, fibra óptica con non sei canto, aparatos medidores. ¿Andiveron por aí hoxe pola mañá ou non?
1: Pois polo de agora hoxe aquí físicamente non, pero andan aí, como ben dís, intentando solventar eses problemas de son que nos afectaron ao longo destas últimas xornadas.
2: Terbellando,
0: sí, pero a min garantizaronme, teño que decilo, a nosa audiencia hai que contar yo que esta semana prometeronme que ia quedar solucionado o problema sí ou sí. Por lo tanto, pues mira, xa é unha boa noticia.
1: Por suposto, esperemos que sexa así e que xa non teñamos que andar con máis problemas de son, que son a verdade que moi molestos, non? Para nós e sobre todo para a audiencia.
0: Efectivamente, bueno, onte aquí fomos protagonistas da información en toda a comarca do sur. E eu creo que tamén traspasou estas fronteiras e chegou até a terra xa. Porque José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, deu unha entrevista a María Valcarce onde descubriu cousas que non estaban na mesma liña do que se dixera anteriormente por parte do alcalde de Monforte, José Tomé Roca. E isto suscitou pois un certo movemento, sobre todo en aqueles interesados e interesadas nesa senda peonil que eu lle chamo con humor a M30 de Monforte. Ben, hai dúas casas, María, que ian ser, ou que segundo o proxecto terían que ser expropiadas, unha de recente construción, parece ser. Bueno, vainos un resumo así breve de todo o que aconteceu.
2: Bueno, o tema que claro colea, como moi ben sinalas, por ese cinturón verde que ti bautizaste esa M30 en verde de Monforte. Bueno, pois o alcalde dixo unha e outra vez nestes micrófonos que o concello non ía expropiar, que eso depende da Confederación Hidrográfica, e onte pois efectivamente estivo na radio en la SER Monforte o presidente da Confederación e dixo, oiga, non, mire, eu non vou a votar, eu, decía, como presidente da Confederación, mentras eu sexa presidente, ninguén vai a sair da súa casa. Toca o concello que o promotor negociar e chegar a un acordo. Si eso non acontece, pois haberá que buscar pois un proxecto alternativo. Estas son as declaracións que obviamente espertaron pois moito interese entre os afectados e tamén riada de comentarios a pé de rúa, de dueido político. En fin, esa é a situación que aclaraba, ademais dunha forma moi contundente, o presidente da Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga.
0: Bueno, pues eso fue la noticia de ontem, noticia de hoxe, noticia que

0: vaya a ter longo recorrido, con toda seguridad. Javier, ti que eres o especialista en festas e saraos, hoxe no San Froilán hai algunha actuación importante ou hai que agardar algún día?
1: Hoxe temos moitísimas, ademais, para todos os gustos. Xa van atrás pratos fortes como, por exemplo, Nil Moliner ou Sidecar, sonte mesmo Nobel Ouro e de Rapans, tamén con moita xente pese a esas precipitacións e o mal día. Hoxe temos moitísimos concertos, entre eles o de Adrián Vigo, que é un músico de Begonte con capacidades físicas limitadas e que nos vai dar un concertazo xa ás 5 desta tarde, neste caso na Praza de Santa María, a esa mesma hora no edificio administrativo do Concello, concerto dos vigueses Lora Acepan. Ás 6 da tarde teremos a Lucho RK na Horta do Seminario, ás 6:30 Minguante, tamén no edificio administrativo do Concello, Sete Rojo na Praza de Santa María, ás 6:30 da tarde, teremos verbena a partir das 7:30, unha verbena Cediño tamén coa orquesta Acordes, concerto de Alan Nepa Rocabán no edificio administrativo do Concello, Zuma versionando a Los Secretos en Santa María ás 8, ás 9:30 en Santa María, concerto de Jarvis e a última das propostas musicais ás 10 desta noite, concerto de la Academia Nocturna con Santiago Auserón na Praza Horta do Seminario, así que hoxe concertos hai xa desde as 5 da tarde ata as 10 da noite.
0: Estás escachando coa risa, contendo a respiración, María, porque a verdade é que menudo programa, ¿eh?
2: Menudo programa, e é que non respira, Javier, o conta todo. A pregunta, a cal vamos?
0: A cal fuches ti hasta agora? A todo agora, a que concerto fuches?
2: Javier Ramallal,
1: quen é vos, María?
0: ¿Cómo? A cal?
1: María ou eu, estás dicindo?
0: Ti. María ainda non foi a ningún.
1: Eu fui o domingo ver a Nil Moliner e o luns a Sidecars.
0: Hoxe vas a ir a algún?
1: Pois hoxe, a ver como se tercia a cousa, pero bueno, deixaremos a cadra para Celtas Cortos e Maluc. Temos aínda aí tamén moitas propostas. Hoxe poderíamos ir ver a Adrián Vigo, pero polo horario non nos permite, non ás 5 da tarde, senón estaríamos aí tamén apoiando a ese gran amigo de Radio Principal, Ser Vilalba, Adrián Vigo e a súa banda, que seguro vai dar tamén un gran concerto, como sempre.
0: Pois nada, que se acerquen todos os que queiran da Terra Chá a apoiar a Adrián, que é un rapaz que merece todo o noso apoio, porque é un loitador e un artista. Teño o corazón contento.

0: Ai, Marisol, Marisol, canto rapaces e rapazas que hoxe deben ter pois entre 60 e 70 anos foron fans túas, te seguían, te querían. Logo chamaste Pepa Flores, cerraxeste na túa casa en Andalucía, non quixeche saber nada máis da música e, en fin, estás no recordo, e nos recordámoste hoxe. Por certo, recordar tamén que había unha disposición do Concello de Vilalba sobre a recollida de plásticos, Javier.
1: Pois sí, agora sabemos que este ano están cambiando as cousas. En vez deses puntos de acopio, pois unha empresa dedicada á xestión de residuos vai pasar polas explotacións agrogandeiras. Xa lá polo mes de maio fixo unha primeira recollida. A finais deste mes de outubro será a segunda recollida de plásticos de silo en Vilalba. Desde as explotacións gandeiras tan só deben chamar a ese número de teléfono que xa teñen na súa casa, xa o enviaron desde o concello a empresa Ambigal 360 e xestionar esa recollida a finais deste mes de outubro, pois pasarán desde esa firma a recoller eses plásticos de silo.
0: Pareceme moi ben, porque eso tamén é ecoloxismo. Sí. Eliminar os plásticos que quedan ademais na paisaxe galega, na paisaxe da Terra Chá, na paisaxe da Ribeira Sacra, quedan horribles. De verdade que a min eses rolos de plástico poñenme enfermo.
2: Feísmo, non te,
0: non, é feísmo total e absoluto. Non casan para nada. Eu tamén comprendo que, lóxicamente, os agricultores necesitan ter espazos para todas estas cousas, pero non sei, recolleros canto antes é o mellor. Juan y Junior, acordaste de Juan y Junior?
1: Por suposto.
0: Sí? Que Juan, quen era Juan?
1: Era Juan Pardo, non?
0: Sí, home, sí, veña, que vamos con eles.

0: 12:45 minutos y medio, seguimos en Música con Tapa, en Radio Principal, Monforte e Vilalba, La SER.
1: Respira, segundas xornadas de benestar, do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos as segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
0: Imos respirar, María. Imos respirar con estas xornadas que se nos veñen agora en riba esta fin de semana próxima.
2: Claro, bueno, o día propio, o Día Mundial da Saúde Mental, como vostedes ben saben, o vindeiro sábado, este sábado, 10 de outubro. E aí están as que van a ser segundas xornadas de benestar, Respira, que comenzan as actividades esta mesma tarde. Por certo, que Fidel Fernán vas a estar aí o sábado 10 ás 5 da tarde nesa ponencia sobre a influencia dos medios de comunicación nos Estados de ánimo, ¿eh?
0: Pues no sé, no preparé nada ainda, pero tengo bueno. muy claro que sí influimos na saúde mental.
2: Sí, ¿no?
0: Sí, podemos elevar o ánimo, podemos facer que decaia. E hai medios de comunicación que se dedican a eso, a exacerbarlo todo, a non medir as consecuencias nunca de todo o que se conta a través da radio, que se escribe nos xornais ou que se di en programas de televisión, onde todo mundo opina de todo, todo mundo sabe de todo, e en fin, así nos vai.
2: Bueno, non só que temos estas xornadas, para non son moi importantes, bueno, principalmente por o tema, pero tamén porque foi un punto de encontro con Maro Carretero, que é un dos promotores desta iniciativa, e o coñecimos profesionalmente falando, non? Foi un descubrimento, verdad? Converteuse en colaborador do teu programa, terza feira, aí estaba ao fronte, seguirá cando arranque de novo o programa desa sección cultural. Bueno, pois Maro, en breves minutos ou ao longo desta mañá, xa cando nos separemos da emisora de Vilalba,
0: estará con nos,
2: sí, falando, cumprir a conta destas xornadas, e eso de respira é fantástico.
0: Venden de Chicago, por lo tanto hai que darlle un plazo de tempo determinado e ser generoso.

0: Javier, creo que as obras continúan tendo protagonismo. Tiño o micrófono baixado.
1: Sí, sí.
0: Qué barbaridade.
2: Sí.
0: Qué barbaridade. As obras siguen tendo protagonismo, decía en Vilalba, ¿no?
2: Por suposto, falabades antes da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, e tamén pois ten un convenio asinado co Concello de Vilalba. No marco deste convenio, esta mesma semana arrancan esas obras de renovación da rede de saneamento na Rúa Plácido Peña, que van contar cun investimento global de preto de 850.000 euros. Permitirán solucionar, agardan desde o Concello, as filtracións de augas residuais que afectan desde fai xa bastantes anos a garaxes e inmobles da zona. Lóxicamente, estas obras van se prolongar durante unha temporada e van traer consigo, aínda que non van ter un gran impacto así a nivel visual, pero sí que vai haber que proceder a eses cortes de suministro que van dar comenzo xa mañá xoves entre os números 2 e 8 desta rúa no casco urbano de Vilalba, nesta rúa Plácido Peña, en concreto mañá e pasado, do número 2 ao 8 desta rúa, desde as 11 da mañá e ata as 4 da tarde. Na vindeira semana irán tamén desde o Concello informando deses cortes no suministro de auga, pero son precisos para esas obras, que se ven non van notarse demasiado para boa parte dos veciños, pois os afectados sí que deixarán de ter esas filtracións de augas residuais. Ademais, nos seus baixos, unha obra que xa había moitos anos que demandaban os veciños da zona, e por fin esta semana arranca esa actuación.
0: Unha palabra movilizadora. Explícanos para os que non saben de que vai a historia aquí no sur da provincia de Lugo, a través da nosa emisora de Monforte. Explícanos que significado ten en Vilalba a palabra tarifazo.
2: Pois deso sabedes tamén, non? En Vilalba tamén houbo fai poucas datas a visita dos senadores do Partido Popular, que andiveron por aí percorrendo, non, moitos concellos desta provincia de Lugo, falando dese tarifazo que impón a Confederación Hidrográfica. Son, falan de obras anteriores, non, a asinatura deste tipo de convenios, e que pretenden pasar esas tasas en Vilalba e en todos os concellos, ou en moitos concellos desta provincia de Lugo. Foi noticia por parte do Partido Popular con esas visitas a moitos municipios.
0: É culpa de Sánchez, non?
2: Pois non sei, non sei se é culpa de Sánchez, eso pretendían decir, non, desde o Partido Popular con esas visitas.
0: Bueno, en fin. Ai, el amor non ten edad.

0: No tempo, faltan 2 minutos e medio tan só para que sexa a 1 da tarde e isto, ole xa, a final, María.
1: Sí, qué bonito este tema, que el amor no tiene edad.
0: Claro.
1: Qué tranquiliño así para esta hora, ya sabes que son de marcha, pero bueno, que muy bonito, un tema muy fermoso.
0: Muy fermoso.
1: Que no conocía, sí, sí.
0: Eu tampoco.
1: Eres un pincha estupendo.
0: Eu tampouco. Bueno, hai unha cousa que teño clara, e é que hai moita actividade cultural, pero temos que retrotraernos a unha entrevista que fixeches a Antón Negro, Antonte creo que foi.
1: Pois, o luns. Antonte foi luns. Estamos un pouco despistados.
0: Bueno,
1: cos días.
0: É por culpa da auga, que chove, que se non chove, que se vai, que non ven, tal.
1: Bueno, pois sí, imos a lembrar que o sociólogo e sacerdote Antón Negro estivo aquí na radio falándonos de o libro Diálogos de Esperanza no Camiño da Vida. Foi un adianto para esa presentación que vai a ter lugar este venres, 9 de outubro, ás 7:30 da tarde na Casa da Cultura de Monforte. Aí estaremos tamén arroupando e compartindo con Antón Negro esa presentación.
0: Pois hoxe imos rematar coa nosa sintonía con esta bossa nova que é moi, moi, moi elegante.
2: Ela pasou pela calçada.
0: Estamos a menos dun minuto xa da unha.
2: Nem
0: sí, as noticias
1: pendentes.
0: E
1: nos traballando máis noticias para servirlas a vostedes. Xa saben, en hora 14, tempo de noticias nas emisoras de Radio Principal Monforte, Vilalba,
0: Láser o saúdo, ainda que sexa caladiño, de Javier Ramallal, que estivo en Vilalba contándonos cousas que tanto ían de plástico como de obras, como de tarifazos, en fin, a vida. Bueno, temos un relato un relato estupendo de todas as actuacións que se producirán en San Fernlán, es que están por vir.
1: Mañana iso.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 €. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 €. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 €. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Si a tope quieres estar y solución no le ves, o te tomas unas vacaciones o algo para ese estrés. ¿Tú lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
0: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
0: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
0: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
5: O son da vida, levanos neste mesmo intre a escoitar a natureza, a topar xuntas e xuntos o lugar desde onde nos vai a falar o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
6: Pois, hoxe sí que podemos decir. Le dices, saltade, bailade, porque tuvemos un día de onte que, bueno, esto es que había que poder poñarse a bailar cachoiva y como si fuera panorama, porque realmente algún trono, alguna treboada a mí me fixo bailar completamente, y después toda agua que caeu, o sea, estamos así realmente felices, porque más porque te falgo o programa entero descalzo.
5: Alá.
6: Descalzo porque que, o sea, además está xa pintándose todo de verde. Y entonces, oxe, sí que somos felices, porque realmente tamén vos lo digo, en este momento podríamos estar botando nosa man da cabeza e tirando os pelos, eu non teño moito, pero podríamos estar falando dun outono, dun outubro, de incendios forestais, como foi, non sei se lembrades, hai moitos anos, aquel outono que pola zona de Vigo que ardera todo, ardera a Serra do Faro todo. Pois hoxe, sede felices, hoxe, que nos escoite, que o celebre, que onte foi un grande agasallo da natureza para todos os que amamos isto que se chama o entorno natural, os bosques, os ríos. Ah, bueno, os ríos ainda non están, tinha que chover moito máis.
5: Eu non sei se Fidel Fernán botou un pez onte ca chuvia ou se ten pensado botalo hoxe, porque aínda quedan precipitacións por diante deste mércores.
7: Hombre, eu non botei ningún pez, aproveito para saudar a Anxo. Eu tamén celebrei onte a auga. Chega un momento no que un está canso xa desta seca impertinente que o único que fai é perxudicar a xente do campo, incluso tamén contaminar máis nos núcleos urbanos, nas cidades, en fin, que a choiva nunca tan ben recibida foi como onte. Son aqueles periodos longos de seca que había no campo, que levaban oscuras a facer rogativas en torno ás igrexas, dando voltas e voltas coa santa ou santo, e pedindo por favor que chovera, pedindo por favor que chovera. Bueno, pues, onte, sin rogativa de ningún tipo, choveu afortunadamente, ¿no?
5: Pues ahora Fidel colle papel e boli, que temos que entrar en clases. Aí está o profe Carballo agardando por nós.
7: Ah, pues nada, encantado, veña, adiante.
6: Mira, porque máis eu sei que o Fidel gusta lle moito o San Froilán. Sabes que San Froilán ten os personaxes, non? O Peludes. Entonces eu teño unha historia que ainda manteño, que levar o paraguas pendurado nas costas, se mete polo xersei, e tanto na bicicleta que o levo pendurado como cando vou por aí como Peludes, non? Entonces podemos reivindicar ese paraguas como grande compañero, porque realmente tamén é certo que moitas festas San Froilán dos últimos anos foron completamente de sol e de calor. Eu desexo, sobre todo polos feirantes, non? Que veñan bons días, pero que veña un día sino medio para poder ser Peludes todos e levar o paraguas pendurado nas costas. Me parece que tiña que ser xa eso, A mí me parece que todos teníamos que levar o paraguas como homenaxe aos nosos labregos, como homenaxe a xente, ás nosas raíces, levar sempre un paraguas pendurado nas costas.
7: Oi, vou contar unha anécdota que recordo de cativo. Na Terra Chá, concretamente no concello de Cospeito, en unha parroquia concreta onde naceu precisamente o grande poeta, de Roas. Falo de Roas. En Roas, os veciños normalmente levaban tamén o paraugas pendurado. Os días de feira decían, cando chovía no inverno, decían, ese é de Roas. E por que o sabes? Porque leva o paraugas colgado atrás. É dicir, é curiosísimo. Decía o poeta Darío Xoán Cabana, naceu nesa parroquia de Roas, lembrámolo tamén agora con moito garimo. Pareceme perfecto que traigas a colación eso, porque Peludes sin o paraugas colgado e a Filomena a Carondel non eran personaxes que lograron sobrevivir tantos anos neste caso no progreso.
5: Como somos moi camaleónicos, deixamos xa a clase e poñemos ese mono de currelas, entramos na fábrica de corazóns en reciclados, Fidel, así que prepárate para que Anxo diga para quen traballamos hoxe, quenes son as e os destinatarios dos corazóns reciclados desta semana, Anxo.
6: Pues fíxate, hoxe vou lle dar o corazóns porque durante moitísimos anos José Cacho estaban facendo un especial San Froilán, pero non un especial San Froilán, porque realmente o San Froilán que nos unía a xente de Chantada, a xente de Monforte, a xente de Vilalba, a xente de... nos encontrábamos aí. Pero hai un aspecto do San Froilán que, tal como do paraguas, que eu creo, o sea, tal como en Chantada o día do Folión de Carros todo o mundo ahora se pon unha puche, se pon un chaleco, pois pues eu creo que as autoridades deberán recomendar que todo o mundo en homenaxe levara ese paraguas. Pero hai outra historia, que é o batuxo no San Froilán. O sea, o batuxo que era moita xente que estaba a outro a beira do río, e máis, incluso hai xente que incluso me dice, que eu non sei se será verdad, que viñan dende algúns lugares da Terra Chá hasta San Froilán en batuxo. Entonces este martes pasado, onte, que foi onte, estivemos xa recuperando un batuxo do río Miño, un batuxo que temos e se está filmando. Entonces me parece que voulle dar un corazón de papel reciclado aos que reivindican, protexen, construen as embarcacións tradicionais do río Miño, que tamén están moi vinculadas tanto a Terra Chá como a Chantada como o propio San Froilán. Para todos os barqueiros, os carpinteros de Ribeira, todos os que fixeron esas barcas nas que eu estuve onte estuve perchando como se foron cavando a vara no fondo do río, pois vai ese corazón de papel reciclado.
5: Pois xa están enviados, Fidel.
7: Pues nada, una auténtica maravilla. Parece perfecto recuperar todos aquellos elementos que servían para transportarnos de un lado a otro por esas veas que tengan los aterra, que son los ríos, en este caso o río Miño. Parece perfecto.
5: Si ya estás pensando en qué zapatos porás esta fin de semana, sen cordóns, para que sea fácil deixar os pés espidos. Con esos pés espidos apelamos a que Anxo nos axude a organizar ese roteiro de fin de semana. Atentamente, Anxo, como sempre, tomamos nota de ese roteiro.
6: Bueno, realmente esta colaboración a levo feito enteiramente cos pés descalzos, porque hoxe, bueno, me parece espectacular. E nos canfran cos pés descalzos. Bueno, un día eu fui un caixante e perdí os zapatos porque estaban rotos, e acabei vindo da feira descalzo, no, hasta onde tínhamos o autobús. Pero despois, bueno, os zapatos pois os puxen para non eso. Pero bueno, vamos a facer esa reivindicación, recordar a xente. Dende Monforte podemos ir a San Froilán en tren. Ainda ahora mismo estaba falando con a bibliotecaria de Rábade. De Rábade podemos ir a San Froilán en tren. Non nos descansen os zapatos, non vai ser que volvo a ter unha bronca. Pero hai espacios de Lugo por onde sí podemos camiñar descalzo, que por exemplo por o parque de Rosalía de Castro, e por exemplo a Calón do Río Miño. O sea, temos moitos espazos onde podemos camiñar un poquinho descalzo e despois irnos bailar. Hai xente que incluso cando son os grupos de música tradicional, pois descálzanse e empezan a bailar, e tamén nos afloran. Por exemplo, non sei se onte ou antonte estuvo un dos grupos que a min vos digo que Fidel o ten que conocer, vos digo que foi un que me axudou a amar Galicia, que é o grupo Braz, co seu mítico Viaxe Alén de Fisterra. Entonces, eso, descalzadevos tamén para festexar ese patrón do San Froilán.
7: O grupo Brat, que foi un grupo ademais con músicos da provincia de Lugo, con un alma mater que era Eloy Caldeiro de Sarria. Hai que recoñecer ese grande traballo que fixeron un momento moi difícil. E si me permite, Sancho, porque este espazo é teu, pero eu quixera introducir aquí un elemento rapidamente. Non pisei aínda o recinto feiral, posiblemente este sábado o fagamos, pero eu quixera facerlle un homenaxe a todos aqueles e aquelas que levan ferramentas útiles, mellor dito, útiles de madeira, feitas de madeira, desde un almirez, dende, en fin, cantidade de objetos que antes estaban nas cociñas das casas e agora pois foron sustituídos por aparatos eléctricos. Bueno, pois hai no San Froilán a posibilidade de mercar moitas cousas de madeira que eran útiles de cociña e interesantísimos.
6: E que o Fidel os merco, o sea, de feito, o agasallo do palpador para a miña familia o ano pasado foron marmeladas do cobre, pero anterior foron culleres de pau. Me parece moi importante o que dices. Temos que reivindicar as feiras, e o San Froilán é unha gran feira, as feiras de Monforte, feiras de Vilalba, feira de Lugo, porque aínda se venden esos apeiros, non? Que eu uso e reivindico. Son unha persona que ten unha batalla continua contra o plástico, e que a madeira forma parte das nosas vidas. E a madeira é un homenaxe. Cando estás cociñando con unha culler de oliveira, por exemplo, realmente esa comida ten que saber diferente. Outro día, por exemplo, cando estuvemos recuperando o batuxo, estuvemos facendo unha carne con cepa vella, e hoxe decía que esa cepa, esa árbore que ten miles de, que ten dúcias de anos de historia, entra para contarnos. Pois eso me parece moi fermoso. E o San Froilán tamén a mercados útiles de madeira.
5: Pois dito queda, e vayan vostedes ao San Froilán, coman ese fantástico polvo e logo dense unha volta para mercar eses apeiros de madeira que hoxe tanto Anxo Moure como Fidel Fernán puxeron en valor. Anxo, até a próxima semana, un bico forte.
6: Igualmente, moitísimas gracias.
7: Até a semana.

0: senón a remover un pouquiño.
1: Pero é certo que o tema do que imos a falar nos próximos minutos pois fixo que Maro formara parte da familia directísima de la SER Monforte. A ver se o lembran vostedes, os que son xalleiros, que non son poucos, Fidel, da nosa emisora, da nosa radio. Bueno, pois estamos a piques de conmemorar un ano máis, o 10 de outubro, Día Mundial da Saúde Mental. O pasado ano, Maro achegábase á radio para presentarnos as que ian a ser primeiras xornadas de benestar. Hoxe imos a falar desas segundas xornadas de benestar. Respira, Monforte. Así que contanos, así, porque todo vou andar xa mañá mesmo.
0: Sí, mañá comezamos este ano. Bueno, as xornadas comezaron pois porque víamos entre Noelia, que foi unha das cofundadoras, que este ano estará presente, pero non na mesma medida a nivel organizativo por temas de axenda. Dicíamos que estas xornadas son sobre todo unha parada, un convite a parar, respirar un pouquiño, reflexionar sobre algúns temas que teñen que ver ca saúde. E é verdad que tomamos como excusa a saúde mental, pero que cando empezas a pensar en eso que chaman saúde mental, a verdade é que está integrado con todo o resto dos nosos hábitos e dos estímulos que recibimos a diario. Polo tanto, este ano, unha das cousas que nos demandaban e que nos falaban era o tema dos cuidados, que vai ser un dos eixos, tanto das persoas que necesitan cuidados como das persoas que coidan, non? Quen coida os coidadores foi unha da pregunta moi, moi recurrente cando estábamos a organizar todo isto. E logo, pois tamén vamos ter como outro dos eixos o tema dos medios de comunicación, nunca mellor lugar para falar disto, e ademais, bueno, contaremos cunha voz coñecida aquí por todos.
1: Fidel Fernán estará o sábado 10 ás 5 da tarde, pois nesa mesa, como decía Maro, a influencia dos medios de comunicación nos estados de ánimo. Fidel, te es un pouco perfilada a túa intervención.
2: Nada de nada, pero teño moi claro que os medios de comunicación teñen unha influencia moi, moi grande na saúde mental, porque os medios de comunicación hoxe en mans de quen están, que buscan, que persiguen, que consiguen. Hai que responder a moitas preguntas. Eu que non vou facer é dar respostas rotundas, pero sí marcar camiños para que cada quen pense, reflexione. Ese é o convite que vou facer. Pero a mí gustaríame deixar clara unha cousa que me parece que é fundamental. Normalmente pensamos que hai dous tipos de saúde: a saúde física, a saúde do corpo, e logo a saúde mental, que van paralelas, pero resulta que non van paralelas, entrecruzanse continuamente. Maro.
0: Exacto, porque de feito nos programas que estamos repartindo, a programación, os dípticos, collín unha frase de Nazaret Castellanos, que é unha investigadora, unha física neurocientífica, que foi unha das inspiradoras das lecturas que fixen dela para facer as primeiras xornadas. Unha das frases que collín é: se manejar unha máquina cuántica e non sei nada de mi respiración. Claro, todo isto se o levas ao tema da saúde mental e do noso traballo diario, tamén da alimentación, como comemos, con que estímulos ao redor. Ao final todo influye, os tipos de relacións que temos. Falase moito últimamente das relacións tóxicas, non? E é verdad, non? É dicir, ao final o noso entorno influye dunha maneira determinante no estado de saúde. E dependendo de como nos podamos deixar levar ou non por ese entorno, pois os hábitos poderán ser máis ou menos sanos, e ao final soen trasladarse en problemas ou da chamada saúde mental ou en problemas físicos, porque os problemas físicos tamén se producen moitas veces, de feito a maioría das veces, por somatización. Uh-huh. É dicir, a propia mente fai enfermar o corpo para... non é unha ferramenta, non é que o cerebro este estropeado, é que é unha ferramenta para obrigarnos a parar, que a xente ás veces non se dá de conta. Cantas veces temos oído eso de: bueno, estaba a tope con as historias, que non sei que, pasoume isto e tiven que parar. E eu, claro, é que se non che chega a pasar iso, igual non parabas.
1: Claro, fíxate, a min pareceme tremendamente interesantes todos os temas que ides que abordar, e aí estaremos moi presentes, non? Como coidar aos coidadores, isto é algo importantísimo, dificilmente podemos coidar se non estamos coidados. medios, non? E por suposto, sobra decir, apaixoante, necesario, moi necesario ese tema sobre o que vai a falar Fidel Fernán, a influencia dos medios de comunicación nos estados de ánimo. Pero eu quería preguntarche, fíxate, o pasado ano, primeiras xornadas, non? Falábamos de que aún non lle costa nada en grupo, tomando un café, un viño, unha caña, falar de teño mal a circulación, estou tomando pastillas para o colesterol, teño o azúcar alto, pero decir teño un problema de saúde mental, hai que ser, ou había que ser moi valente. Aí Maro Carretero dennos a todos, porque eu quedeime incluso, non?
2: Foi o
1: cabrío a espita. Eu quero preguntar se un ano despois nese círculo de café, de viño, un di, teño un problema mental, non? Non é iso de que estou estresado, non, teño un problema mental, e chamase así, que foi o que fixeches ti con unha valentía tremenda.
0: Eu prefiro decir que teño un problema vital, máis que mental, non?
1: Claro.
0: Porque é o que falaba, non? Ao final o entorno, o tipo de vida que levamos é o que nos leva a acabar enfermos moitas veces, case a maior parte das veces. E, bueno, o tema é que cando falas ca xente, eu recurro moito ao tema do humor, non? Porque o humor sempre abre as mentes, nunca mellor dito, e incluso os corazóns, non? Porque tamén entendo que agora mesmo pasamos dese especie de tabú a quizáis un exhibicionismo e un morbo. Fálase moito de que a xente está mal, pero non se fala dos motivos de todo isto que estábamos a falar, non? Por eso son as xornadas, para pararse a pensar, vale, estás mal, tes episodios de ansiedade, sinteste deprimido. Vale, pero no teu día a día, como levas no traballo? Levaste ben ca xente, falas, non falas? Cando tes un problema, eres capaz de expresalo? Cando comes con ansiedade, comes deprisa, comes cas noticias postas, todo ese tipo de cousas, non? Que comes, como, e logo tamén os hábitos de ocio. Moita xente hoxe en día está co famoso scrolling este, e por eso vamos a falar de, entre outras cousas, dos medios de comunicación, que foi unha proposta, un convite da propia Noelia Pastor de Euforte, e entón que ela é moi consciente a día de hoxe que a maior parte dos seus clientes ou pacientes pois teñen esa problemática, non, da influencia dos medios externos.
1: Eu creo que hoxe o que facemos é etiquetar moito, non? Todo ten nome, todo ten, vamos, etiquetamos, non? Pero está, bueno, abre fondo a reflexión o que ves de decir, non? Eu prefiro falar dun problema vital. A pregunta segue sendo si somos xa o suficientemente abertos, non? Algo importante, un paso importante que falamos xa é moito de saúde mental. Nesta casa, non é por nada, pero hai moitísimos anos que temos de colaboradora a unha psicóloga, Luz Vázquez, que xa a xente a chama psicóloga da radio, por lo tanto falamos e moito desde hai moito tempo de saúde mental. Arestora comenzase a falar un pouco máis, pero eu non sei se eses problemas vitais, como moi ben denominas, temos, bueno, pois os normalizamos da mesma forma que normalizamos o colesterol.
0: Claro, que o tema precisamente é iso, non? Seguir concebindo cando tes un problema, repito, vital, é dicir, cando tes problemas que che levan, pois, por exemplo, a non dormir, que a causa principal, o primeiro síntoma que leva a concatenar unha serie de síntomas posteriores, como pode ser, no meu caso, foi un brote psicóticos, e eso foi sobre todo por falta de sono, unha falta de sono absoluta, é dicir, só había microsonos durante moitos días. Entón o problema é buscar afondar nas raíces do que está a acontecer, non? E é un pouco a reflexión que invitamos un pouco tamén a facer, non?
2: En definitiva, como en case toda a vida, eu creo que a estación termini é a felicidade. Porque se non eres feliz, non vas a conseguir nunca ese equilibrio entre o corpo e o espírito. Se eres feliz, poderás aproximarte cando menos. E claro, é moi difícil ser feliz nestes tempos. Estamos vivindo unha revolución pacífica en todo o estado, con esas acampadas da xente nova que reivindica a dignidade de ter unha vivenda pagando, pues, hai xente que pensa que no, que o que queren é que lle regalen unha vivenda. No. Esa é unha manipulación informativa que se está producindo en algúns medios. No, que piden prezos asequibles, prezos xustos, para poder proxectar unha vida e non, que non lles leve o aluguer dun espazo onde vivir o 60, 70 ou 80% do salario que perciben polo seu traballo, porque eso tamén pode producir un desacougo de tal calibre que ao final esas persoas teñan un problema real de saúde mental.
0: Sen dúbida, non? Unha vida desestructurada, que o que por desgraza moita xente hoxendía leva, non fai falla estar separado ou ter grandes traumas familiares ou no traballo para hoxendía estar desestructurado, porque se non sabes se vas a poder pagar o aluguer o día seguinte. Hai unha das cousas que comentabas por exemplo, destas acampadas. Eu fixeime moito en algúns vídeos que vin, algunhas capturas que fixeron tanto medios como particulares nas redes sociais, o tema da empatía. Hai moitísima xente que acudiu ali, xente maior que xa ten resolto a súa hipoteca dende fai tempo, que ten unha boa pensión, que non ten grandes problemas económicos materiais, pero que ten por empatía a necesidade vital de solidarizarse con isto. E ese é un primeiro tema tamén para resolvernos por dentro, porque somos animais sociais.
2: Claro, claro.
1: Creo que abriches boca para que estemos todos aí nesas xornadas que votan a andar mañá xoves, e aí estarán, bueno, con un amplísimo programa de actividades xoves, venres e sábado. E eu creo que, para rematar, falaba Fidel de que a felicidade é o fin. Hai aquí unhas verbas do noso queridísimo e sempre lembrado Lois Pereiro, que di Fidel: amarte vida, amarte case sempre, inda que sexas dura, eleves entre medias piedade e odio intermitente.
2: O de piedade pono con letra minúscula.
0: Sí, a pesar de ser a súa, pero ten a súa moza.
2: Ten o doble sentido, de piedade. Piti, a quen mandamos si estivera aquí escoitándonos agora dende Estados Unidos, que é donde reside ou residía até o último día que vin a esa un tempo. Piti, en fin, mandamos un bico, que foi unha gran compañeira que tiven o gusto de celebrar con ela pois moitas conversas. María, baste.
1: Non, permítame vostedes comentarlle que ese ruido que escoitaron foi a miña cadeira que seguía cara abaixo. Estive a piques de caer, pero bueno, non vome, non, vámonos todos, poñemos aí.
2: Sí, pero temos que decir unha cousa,
1: ¿sí?
2: que isto vais a celebrar todo portas abertas, non hai que.
0: Sí, as actividades son abertas no Ateneo Casino a partir de mañana. Comezamos as 6 menos cuarto será a presentación, e xa a 6 o primeiro coloquio de saúde e benestar a través da meditación con Lucía Felpeto.
2: Ben, pois para todos os públicos, todas as persoas interesadas, non o perdan, porque eu creo que é unha ocasión de reflexionar conxuntamente sobre a saúde mental, algo que nos preocupa a todos, a saúde mental e a saúde física, que están perfectamente ligadas, conexionadas. Non a tomen por separado, porque todo vai no mesmo paquete. Maro, moitas grazas.
0: Moitas grazas a vos, e máis que nunca, saúde e aire bon para todos.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Láser. El sonido de la vida.
1: Tis que ter máis responsabilidade afectiva, e que non aplicas a responsabilidade afectiva. É un termo moi de moda últimamente, pero que o que é en realidade esa responsabilidade afectiva, buscamos resposta da mao da psicóloga da radio, Luz Vázquez. Moi bo día, Luz.
6: Hola, bo día, como estamos?
1: Pois intentando ser responsables afectivamente falando, é certo que é un termo que está moi de moda, pero queremos que nos expliques qué exactamente esta responsabilidad afectiva.
6: Pues creo que me vou a repetir moito, pero volvemos pasar outra vez pola consciencia. Pola consciencia, neste caso, do impacto que as nosas accións, por acción ou por omisión, tanto porque o fagas como porque non o fagas, porque o digas ou non o digas, os silencios tamén son moi ferintes. Bueno, todas estas conductas que podemos desenrolar, que impacto teñen nos demais, que daño lle podo estar facendo eu a unha persoa se simplemente gardo silencio, non lle digo nada, se non lle falo. Bueno, pois hai que facerse cargo dese impacto. A veces é necesario un silencio, pero outras veces é ferinte. Entonces, bueno, pues temos que buscar aí esa consciencia e ese equilibrio entre respetarnos a nós e respetar o outro, ¿no? Por suposto.
1: Bueno, pois agora sí o temos perfectamente claro, perfectamente definido, a capacidade de ser conscientes do impacto emocional das nosas accións, das nosas verbas e tamén dos nosos silencios. A pregunta é: ¿adoitamos a ser responsables afectivamente?
6: Pois últimamente parece que pouco. Últimamente parece que pouco, porque a xente, pois, sobre todo nos temas de parella, bueno, pois non acostuma a ser moi responsable efectivamente. Cando tú tes unha relación con outra persoa, bueno, primeiro que actualmente xa non se definen as relacións, e antes tiñamos, incluso cando éramos moi noviños, decíamos eso de ¿queres salir conmigo?
1: Sí.
6: Eso xa implicaba algo, non? Bueno, non eras novio, pero xa che pediran para salir. Entonces xa había aí unha implicación nesa relación. Actualmente, bueno, pois a cousa é un pouco máis difusa, ou ben sendo na maioría dos casos un pouquinho máis difusa. Entonces a xente aparece ou desaparece. Isto xa o falamos en algún momento, o famoso ghosting, non? Que se dan nas relacións de parella e se dan nas relacións de amistade tamén. Simplemente a xente pois deixa de falar, deixa de relacionarse contigo sin dar unha explicación nin ter unha razón.
1: É que é alucinante. É certo que en algunha ocasión falamos do ghosting, aparecer e desaparecer, tanto nas relacións, bueno, de parella, de amizade, pero que tremendo, non? Hoxe estou, mañana non estou. Eso ten que causar un dano emocional tremendo.
6: Pois sí, porque tú imagínate que tú crees que tes unha relación con unha persoa de amistad ou unha relación sentimental. De boas pa primeiras, pois xa non che contesta, deixa ten visto nos mensajes. Ou non te lé, simplemente. E non volves a saber nada máis desa persoa. Bueno, pois isto, Agustín, sí que fai moito daño na outra persoa, porque iso é maltrato psicolóxico, xa entraríamos nesas dimensións. Despois outro que se utiliza moitísimo é o gaslighting, ou sea, o luz de gas, é facer dudar a outra persoa da súa propia cordura, da percepción que ten da situación. Non, tú estás te engañando, eso non é así, non é como dices tú, eu non o fixen como dices tú, é que tú estás tomando como non debes, ou que simplemente non che validan os recordos. No, eso non é, eso non, eso que estás contando non pasou. Eso non pasou nunca. Nós non comemos nunca xuntas. E bueno, esa outra persoa empeñas en decir que non, tú dices que sí, e bueno, pois hai cousas que, bueno, pois hai testigos, pero hai outras que forman parte desa relación e que solo están validadas nesas dúas personas. Entonces, bueno, pois é outra forma de non ter responsabilidade afectiva, non?
7: Bueno, tremendo. As dúas sonríamos, pero claro, é de tolos, non? Eso non pasou, eso non cho dixen. É de tolos, pero estou segura de que moitas e moitos dos nosos ouvintes poden recoñecer esa frase de tolos. Non, eso eu non o dixen, non, eso eu non o fixen, non? A verdade é que é tremendo, non? Fíxense que parecía, bueno, que falar da responsabilidade afectiva que está de moda, pero que era como, podía ser como un tema banal, caramba, que banalidade,
6: Sí. Bueno, pois hai outras conductas, eu quizás escollen estas dúas porque me parecen das máis cotiás. Despois, bueno, pois eso, deixarás tratar o outro como se foran con migajas afectivas, non? Atendelo moi a intervalo variable, o sea, pequenas dosis de atención cando a mí me parece para que outra persoa se siga mantendo interesada, pero tú en realidade non tens intención de vincularte realmente, non? Entonces dáse pois esas migajas de atención. Isto xa era moi común na nosa época, non, María? O que pasa que íamos por aí aqueles rapaces que te atendían de vez en cando.
7: Sí, o que pasa que non poñamos tanto nome, non, as cousas, non?
6: Non lle poñamos o nome, sí. Pero cando acababas caendo en conta decías tú, mira, anda que xere.
7: Era unha linguaxe moito máis clara, moito máis coloquial e moito máis entendible,
6: moito,
7: non?
6: Moito máis asertiva, dende logo. Ponías aí un límite rapidamente e decías, bueno, eres moi guapo, pero non tanto.
7: Se anda que che ven, tamén estou segura que moitas e moitos se recoñecen nesa frase, non? Moito máis directa, non? Bueno, como decíamos, o tema é de peso, esa responsabilidade afectiva que esta mañá coñecemos, entendemos moito mellor, pero arestora a pregunta psicóloga ten que ser como nos protexemos dunha persoa que ten cero ou moi pouca responsabilidade afectiva.
6: Bueno, pois aí poñéndonos pois de verdade no noso punto máis centrado, non? No noso momento máis asertivo e decir exactamente o que queres decir, non o que o outro quere oír, non porque che esteñan facendo, bueno, pois estas migajas de afecto, pois non lle vas a contestar o que quere oír. Dices o que queres decir tú e ter moi claro da túa consciencia e o que impacta a acción do outro, e sobre todo como vas a impactar tú tamén nel, non? Non usar o silencio como castigo, senón tratar de decilo, e isto trátase de decilo bueno, pois un número limitado de veces. Despois, a min pareceme útil o silencio. Unha vez dixeches, esclareciches o teu punto de vista, non hai que falar máis.
7: Xa está todo dito.
6: Exactamente, non hai que chegar aos berros.
7: Claro.
6: Xa está, aquí temos moi claro que tú tes esta actitude e eu non trago con ela. Entonces relacionámonos con educación e punto pelota.
7: Punto pelota tamén vale.
6: Exactamente.
7: A ver,
6: non facer promesas que non vas cumplir, non cargar o outro ca xestión das túas emocións. Tú eres a responsable das túas emocións e, bueno, pois sobre todo se tes conflicto con alguén, non vayas buscando que a outra persoa te calme ou te asosiegue. Gestiónate tú e despois posta en interacción.
7: Claro, fíxate que a veces falamos de que nos parecen moi complicadas as relacións, non? Esta responsabilidade afectiva que parecía un lío e non o é facilísimo de entender e de practicar, pero que o caso é que marañamos moito cos sentimentos e non empregamos, pois eso, primeiro a vontade de ter claro o que queremos, isto é o que quero, si ti o queres ben, os dous de acordo, non? Pero si algún non o quere, queda dito, está explicado, non imos a estar sempre liando unha madeixa que non nos va a elevar a outra cousa que non sexa alzar a voz, porque claro, podo decilo máis claro, pero non debo decilo máis alto, non? En este caso. Luz, toca, apelamos aí a conclusión final, a esa síntese desa responsabilidade afectiva que nos ocupou durante esta mañá, estes minutos de radio.
6: Pois eu volvería outra vez a orar por esa consciencia das túas propias emocións, dos teus sentimentos, e xestionarte tú en individual, non? Para amosar pois unhos afectos e unhas conductas e unhas palabras, que tamén é a conducta verbal, coherentes entre o que tú pensas e o que tú faz e o que tú dices. Non xugar cas ambigüedades, eso deixa un mal e deixa o outro fatal tamén.
7: Deixa un mal e outro peor. Luz Vázquez, a psicóloga da radio, xa saben, todos os martes aquí na sintonía das emisoras de Radio Principal Ser Monforte e Vilalba, e todos os días a poden atopar vostedes na súa consulta na Clínica San Antonio de Monforte.
8: El día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general.
9: Lo que estaba claro es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral. A última hora de la tarde está prevista una reunión entre UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos del país para cerrar y lanzar la convocatoria oficial.
10: Huelga general, por tanto, el 11 de noviembre. Lo que todavía no tenemos de momento es la fecha en la que la Diputación Permanente del Congreso va a convalidar el primero de los dos decretos sobre vivienda que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, el decreto antidesahucios o decreto Mari Carmen, que saldrá adelante con los votos del PNV, que ha confirmado que votará sí. Bolaños, también aquí en la SER, ha retratado el dibujo de estos primeros días de precampaña electoral. El ministro de Justicia dice que el PP alienta bulos como el del voto por correo, para no hablar del principal problema de los españoles.
11: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
10: Patochadas, dice Bolaños, bulos como el del voto por correo al que se acaba de referir ahora mismo Feijóo desde Ceuta.
12: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
10: Y aferrándose precisamente a ese bulo que alentó el primer día Isabel Díaz Ayuso, pidiendo ahora más garantías sobre el voto por correo a la Junta Electoral, como si no existieran garantías suficientes ya. Desde Ceuta, quinto viaje, como digo, a la ciudad autónoma, líder del Partido Popular ha puesto de nuevo el foco en la crisis vivida este verano allí en la ciudad autónoma y también a la gestión del Ejecutivo. Feijóo defendiendo una ley de extranjería más dura.
12: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución.
10: Al media recopilamos reacciones, tomamos el pulso al proceso para elegir candidato en el Frente Amplio, la antigua Sumar, y nos interesamos por el futuro de Puigdemont, que parece que hará las maletas después de las elecciones. 2:04 PM, precisamente desde Cataluña tenemos una última hora, tercera víctima mortal por las lluvias de estos últimos días. Allí ha sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida muy cerca de Barcelona. Esta persona había quedado atrapada en el interior de un vehículo que circulaba por un túnel. Radio Barcelona, Martí Oliver.
13: Lo han encontrado unos trabajadores de mantenimiento que estaban realizando tareas para extraer el agua de un paso subterráneo de la población que se encuentra en una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Los Mossos han recibido el aviso alrededor de las 11 de la mañana y por ahora todavía están intentando identificar al fallecido para poder comunicárselo a su familia. A la espera de los resultados de la autopsia, no hay indicios de que se trate de una muerte criminal y también descartan de entrada que el fallecido esté relacionado con los dos desaparecidos, que hay uno de ellos menor.
11: A las 2:30 también estaremos con Nuria Garrido en la frontera de Gaza. Tenéis sus vídeos en cadenaser.com y se cumplen 3 años de los atentados de Hamas que desataron el genocidio de Israel.
14: Hora 14, con Javier Casal.
11: Y con más cosas de este miércoles, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas. La Organización Mundial de la Salud reclama a Rusia información transparente después de que los medios de ese país alertaran sobre un segundo caso de peste tras un accidente en el instituto que estudiaba ese virus letal en Siberia. Y en Hora 14 hablaremos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que verá la luz justo después de las elecciones y donde repasa su infancia, su trayectoria y parte de su vida personal. Escrito, dice, gracias a una mudanza.
11: El título íntimo. El tiempo, Jordi Carbó.
16: La lluvia va a menos, pero no desaparece del todo. De hecho, mucha atención las próximas 36 horas aproximadamente en toda el área de influencia del Cantábrico. Acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones con momentos de lluvia torrencial. También esta tarde, nuevas tormentas en el interior de la península, también en los Pirineos, pero cada vez más aisladas, pero aún así todavía descargarán con intensidad. Hoy, temperaturas todavía altas bajarán de manera apreciable en los próximos días.
11: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. La vivienda enciende el debate en el Parlamento gallego con la mirada puesta en el 29N.
18: Señor Rueda, este ruido es un ruido que está familiarizado aquí en Galicia, no en nuestro país, en los últimos tiempos. Debería identificarlo.
19: Que a vosotros les molesta este ruido, este tintín, o que les di, que o seu tempo se acaba, que a xente deste país está farta de ver como o seu goberno, en vez de defender o dereito a unha vivenda digna, o que está defendendo é o dereito á especulación.
20: Señor Esteiro, señora Pontón, ¿sabe o ruido de esa chave onde sonou outro día? En Lamas da Vade. 24 vivendas de persoas que lles cambiamos a vida.
17: Sesión de control al presidente de la Xunta con duras críticas por parte de la oposición. PSOE y BNG le afean a Rueda su inacción en materia de vivienda en la Cámara Gallega. Hoy también se ha escuchado ese sonido de las llaves, ese sonido que protagoniza las protestas sociales por una vivienda digna. Se ha colado en la sesión de control. Besteiro y Pontón han hecho sonar sus llaves ante un Rueda que se jacta de haber entregado 24 viviendas de alquiler social en Santiago, las primeras 24 en casi 20 años, algo que le ha reprochado la oposición. Fernando Becerra, buenas tardes.
21: Buenas tardes.
17: PSOE y BNG muy duros con Rueda, al que acusan de obstaculizar las medidas que ha tratado de impulsar el gobierno de Pedro Sánchez para facilitar el acceso a una vivienda digna. Decretos trapalleiros, ha dicho el presidente de la Xunta, que se muestra encantado de que la campaña electoral para las generales vaya a girar en torno a las políticas de vivienda.
21: Sí, con guerra de cifras y cruce de responsabilidades por esa crisis de la vivienda. El presidente de la Xunta ha cerrado en banda y culpando al gobierno central de la falta de vivienda pública en nuestra comunidad. La líder del BNG lo acusa de no haber hecho nada en 17 años a pesar de tener las competencias exclusivas y de no estar cumpliendo lo que promete. Ana Pontón.
19: De que hay que cumplir las promesas y que hay que poner ladrillo. Señor Rueda, su promesa en marzo de 2023, a Xunta sumará o parque público de aluguer 1.800 viviendas ate o ano 2026. É a súa promesa, non é a miña. Isto é insuficiente, pero é que nin isto, que é unha miseria coa demanda que hai neste país, é vostede capaz de cumplilo.
21: También el secretario general del PSDG recurrió a las gráficas de la vivienda pública construida por la Xunta desde 2007, prácticamente en blanco hasta hoy, y con la mirada puesta ya en las generales, asegura Gómez Besteiro que los gallegos sabrán escoger entre los fondos buitre o Pedro Sánchez.
22: Sí, o 20N, que insisto una vez máis, tanto que pedían eleccións, y ahora por las caras que vexo, y o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado, pero alá nos veremos.
21: Remate,
22: como lle dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
21: Gracias. Rueda afirma que en lo que va de año la Xunta ha licitado 2.100 viviendas e invertido 305 millones de euros frente a los 3 del Gobierno central. El presidente culpa al Ejecutivo de Sánchez y vaticina su salida de Moncloa. Los gallegos, dice Rueda, están hartos del populismo y la demagogia y lo van a mandar a la oposición.
0: Falaba de que echaron a seleccións, de que estamos preocupados. Estamos encantados de que por fin se acaben tantas cosas. Por fin. Por fin imos poder votar. Por fin os galegos van ter voz e van poñer a cada uno o seu sitio. Eu espero que a Pedro Sánchez o poña na oposición durante moitísimo tempo. Non se está tan mal, a señora Pontón, non me parezca mal, eu xa conto o tempo que le valí por lustros. Vendo o gusto que está, o contenta que di, non se debe estar tan mal, pois o gallá chegue o señor Pedro Sánchez para facer compañía enseguida. Moitas gracias.
17: El 29N, que lo marca ya todo, el 29N, los españoles tendrán que elegir entre buitre o perro, eso dice Besteiro, y elegirán al perro en clara referencia. El presidente del Gobierno, Rueda, ha cerrado el debate con un anuncio, un plan con 7 millones de euros para impulsar vivienda pública en municipios gallegos, una inversión, Fernando, que permitirá construir apenas 100 viviendas.
21: Si un fondo de 7 millones a repartir entre los concellos que lo soliciten, no hay criterios de población o de número de inmuebles. La Xunta dará una ayuda de hasta 80.000 euros por cada vivienda que construyan los municipios. Se van a destinar a alquiler entre los inscritos en el registro autonómico de demandantes de vivienda protegida. Si la subvención llegase a ese tope de 80.000 euros, el fondo anunciado hoy por el presidente daría para 87 viviendas.
14: Hora 14, el láser.
2: Esto no es el final del proceso, es el inicio de la puesta en marcha de políticas que necesita nuestro idioma, este idioma que necesita parte de las políticas y las medidas de estímulo, sacarlo de esa confusión.
17: 2:00 p.m. y 11 minutos, queda aprobado el nuevo plan de normalización lingüística tras el pacto PP-PSOE, un acuerdo que apenas cambia el marco del uso do galego en las aulas, Fernando.
21: Un plan que no convence a los nacionalistas. El bloque insiste en que ese plan rebaja la protección del galego y mantiene las prohibiciones de su uso en la educación. Mercedes Queixas.
3: Si este fuese un buen plan para o galego y un buen acuerdo, estaríamos, por supuesto, ahí o venerá, como estivemos siempre, por más que lle moleste, señor consellero, a su cara delato. Siempre estivo o venerá en todos los consensos y en todos los acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
21: Y el PSDG ha vuelto a justificar su pacto con el PP. Silvia Longueira.
23: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacimos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando un ten un enfermo terminal, sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás.
17: Debate en pleno, mientras a las puertas del Parlamento. Protesta convocada por la Mesa por la Normalización Lingüística, que ven este acuerdo un ataque al idioma propio, Xele Villaverde.
24: Denuncian que este nuevo plan de normalización lingüística prohíbe el gallego y reclaman que sea la lengua vehicular de todo el sistema educativo. Explican que lo que se necesita son garantías de uso, presencia y oferta de un idioma que cada vez está más minorizado. Cargan además contra el Partido Popular. Aseguran que se habituaron a incumplir el plan Xeral de 2004 y que ahora rebajan lo conseguido. Los manifestantes creen que aprobar este plan es un error, con una educación que dicen cada vez desgaleguiza más a los estudiantes.
25: Cambiaba de idioma porque era único da súa aula, estamos falando de un centro rural, o único da súa aula en determinados momentos que falaba galego.
26: Eu falei cunha das profesoras sobre este tema do galego, que están, bueno, con dúas das profesoras, e dixeron, non podemos facer nada, é un tercio.
17: Protesta ás puertas del Parlamento contra ese pacto PP-PSOE, ese pacto polo galego.
14: Hora 14 Galicia, Ricardo Rodríguez.
27: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana, como la pera conferencia del Bierzo a 1,65 euros el kilo. Son las ofertas
28: Freud, el super de casa.
27: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
14: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
17: El Parlamento Europeo acaba de aprobar una ayuda de casi 3 millones de euros para trabajadores del sector del automóvil que hayan sido despedidos en Galicia. Vamos hasta Bruselas, corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta ayuda procede del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para trabajadores que han sido despedidos. Es un fondo que pretende compensar a los trabajadores que han visto cómo la caída en la demanda o la reorientación de las inversiones a otros sectores, como el del coche eléctrico, ha obligado al cierre de empresas tradicionales o a la pérdida de sus puestos de trabajo. Estos 2,7 millones irán destinados a alrededor de 400 trabajadores gallegos que han perdido su trabajo en el sector del automóvil. El dinero irá destinado principalmente a acciones de orientación, de formación y de emprendimiento, una asistencia para ayudarles a encontrar un nuevo empleo. Según el Parlamento, uno de cada cuatro despedidos tiene más de 54 años. La Xunta de Galicia cofinanciará el 15% del fondo total, por lo que la ayuda ascendería a 3,2 millones de euros.
17: Gracias, Enrique. Sobre sanidad, los médicos de primaria recelan de la reforma anunciada por la Xunta. Desde hoy, médicos de familia de toda España se reúnen en Santiago en su congreso anual. Daniel Acevedo.
4: Un congreso que pone el foco en la medicina de familia como la columna vertebral del sistema sanitario. Sobre el nuevo plan de la Xunta para reforzar el sistema, el presidente del comité organizador, el doctor Manuel Portela, considera que el plan solo podría ser ir adelante con los recursos humanos suficientes.
5: Porque sí que sabemos que aquí en Galicia la atención primaria tiene un problema de crisis, un problema de crisis fundamentalmente de carencia de personal.
17: Y el de este 2026 ha sido el segundo septiembre más cálido de la serie histórica y las lluvias de los últimos días empiezan a rebajar las alertas por la sequía, Íñigo Cainzos.
6: Septiembre con temperaturas medias 2,4 más altas de lo habitual, con un 50% menos de precipitaciones, mes que da continuidad a lo que empezó en el mes de junio, la conseguida de medio ambiente. Xeres Vázquez dice que el cambio climático es una realidad innegable.
7: Un verán moi seco e un verán moi cálido. E tamén nos atopamos con que, bueno, pues foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dende o ano 2018. As administracións temos que dar resposta ante o que está acontecendo a nivel mundial. Y efectivamente ninguén pode negar o cambio climático.
17: El cambio climático es innegable, ha dicho Ángeles Vázquez. Además, salen a subasta.
4: Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán el 27 de octubre y el catálogo contiene objetos de todo tipo como muebles, cerámicas, fotografías, porcelanas o cristales.
17: Y ya ha sido dado de alta.
4: El hombre que sufrió los efectos de la caída de un rayo este martes en la localidad lucense de Xermade fue atendido en el Hospital Universitario de Lugo y está ya en perfecto estado.
17: Miércoles con inestabilidad todavía en la mitad norte, donde pueden caer chubascos también durante la tarde. Las máximas van a oscilar entre los 19 grados de Santiago y los 24 en puntos como Ourense, Vigo, Pontevedra.
8: Hora 14. María Valcarce.
9: 16 minutos sobre as 2 da tarde. Saudámolos de novo desde Radio Principal Sermón Forte. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de mércores 7 de outubro. Un día máis tranquilo caonte, a chuvia saiban que irá remitindo a medida avance a tarde e mañás xoves recuperaremos a influencia anticiclónica, tale como di Joel Cid desde Meteo Galicia.
10: Xoxe mércores unha xa moito máis tranquila, quedamos con circulación do norte que deixou unha mañá xa de ceo gris, mesmo temos unha prestación feble e nos da provincia de Lugo. Xa foron abrindo os ceos, quedaremos unha tarde xa de ceos con intervalos nubosos, con chubascos, que a tendencia que van remitindo especialmente cara a finales do día. Os ventos hoxe soprando do norte serán moderados e temperaturas e moitos cambios, valores que están en torno aos 22-23 graus. A partir de mañá xove recuperaremos a influencia anticiclónica, por tanto, comenzaremos o día con algunha néboa, nube baixa, e tendencia que van abrindo ser ceos, quedando unha tarde en xeral de ceo moi aberto, vento soprando do nordés en xeral moderados, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente as máximas estarán en torno aos 22-23 graus.
12: Respira, segundas xornadas de benestar, do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
9: A presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, participou na mesa de clausura do Foro Territorio que se desenvolveu en Santiago de Compostela por iniciativa da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. Participou a presidenta nun diálogo sobre o futuro do municipalismo en Galicia.
0: Según alcalde, non debería ter medo de quen goberna en outra institución. Debería poder chamar, explicar a problemática que ten, a necesidade que ten o seu concello e necesita ser escoitada ou escoitado. Goberne, quen goberne cada lugar. E isto non significa, por suposto, que todas as políticas sexan iguais, porque non o son. Un goberno pode apostar máis pola vivenda pública ou deixar máis peso ao mercado, pode reforzar os cuidados públicos ou deixar máis responsabilidade ás familias, pode investir en políticas de igualdade, de diversidade, de convivencia ou considerar pues, que isto non é unha prioridade. Esas decisións teñen consecuencia na vida da xente e deben poder discutirse abertamente, porque para iso está a política.
9: E o vicepresidente do organismo provincial, Efrén Castro, pon hoxe en valor a execución das axudas a clubes que inviste, dixo o nacionalista, 3,2 millóns de euros en subvencións directas ao tecido deportivo da provincia. Desmentindo deste xeito, di Castro, os bulos do Partido Popular.
11: Ante un Partido Popular que vive instalado no bulo e na mentira e a cabeza da difusión destas falsedades está o seu portavoz provincial, señora Meijide, que no último pleno daba unos datos falsos sobre as axudas a entidades deportivas e deportistas da provincia de Lugo por parte da Deputación, e ante estas falsedades están as realidades e os datos obxectivos, e o dato obxectivo é que a Deputación de Lugo asinou todos os convenios que tiña orzamentados nas últimas anualidades, e ademais cada ano dende área de deporte investimos máis de 3 millóns de euros en axudas directas a entidades deportivas e deportistas da nosa provincia. Eu o que quero facer dende aquí é retar o señor Ameijido a poñer riba da mesa os números da Diputación de Lugo e comparalos con as da Xunta de Galiza, porque a verdade é que a Diputación comprométese moitísimo máis que a Xunta de Galicia co deporte lucense.
9: Máis cousas, Miguel Fernández ven de manter un encontro coa Asociación de Empresarios do CEAU As Gándaras, dando deste xeito continuidade á relación de diálogo e traballo que mantivo co colectivo durante a súa etapa como alcalde. Na reunión, Fernández presentou as principais liñas de Lugo 10 e abordou co tecido empresarial as necesidades e retos das dúas principais áreas empresariais da capitalidade provincial.
13: Mantivemos unha reunión de traballo coa Asociación de Empresarios do CEAU das Gándaras, continuando así un diálogo que xa tivemos durante a nosa etapa de goberno e que para nós é importante manter. Falamos de Lugo 10, da nosa estrategia para a próxima década, pero sobre todo quixemos escoitar, coñecer de primeira man as súas prioridades, recoller propostas que nos permitan enriquecer o noso proxecto de cidade. Trasladáronnos cuestións relacionadas co transporte público, co iluminación, coa mellora dos viarios, coa mobilidade e tamén cos servicios que necesitan as persoas que traballan cada día nestas áreas. E seguimos desta reunión con ideas e propostas sobre as que traballar, porque o CEAU e as Gándaras son dous dos grandes motores económicos e de emprego de Lugo, sabémolo todos. Queremos que gañen competitividade, que sexan capaces de traer novos proxectos e que Lugo consolide a súa posición como referente empresarial no eixo da A6 e tamén do noroeste peninsular.
9: Na Cunca Miñosil hai unidades territoriais en prealerta. A do Cabe non é unha delas. Con todo, os caudais están hoxe un 45% por baixo da media histórica.
15: A nadie se escapa que o clima ten mudado, está tendo uns comportamentos que non é os que estábamos habituados os últimos ou fai décadas, que parece que collen carta de natureza. E a que me estou a referir? Bueno, o concepto de cambio climático está xa na mente de todos, e iso nos reflite a un panorama donde as variables, os parámetros de auga, temperatura, foron cambiando e modificándose sustancialmente. Entón, dase a paradoxa de que este ano hidrolóxico pasado, que rematou o 30 de setembro, recolleronse 1216 litros. Eso danos para falar en términos cuantitativos, danos para falar de un ano relativamente húmedo. Ah, pero tú ahora mismo me estás preguntando pola seca. Entón, que ocurre? Pois que caendo eses 1216 litros en 12 meses, o reparto das precipitacións é moi desigual, con unha clara tendencia a concentración en momentos do ano moi concretos, de tal xeito que este ano hidrolóxico pasado deronse 6 meses con precipitacións moi baixas, entre eles as do verán. A día de hoxe se pode falar que na cunca Miño-Sil hai certas unidades territoriales que están ou siguen en pré-alerta. Por certo, a do Cabe non. Pero tamén é obvio que os caudais de todos os ríos en xeral na nosa cunca están un 45% por debaixo da media histórica.
9: Así as cousas, preguntámoslle ao presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, se a situación é preocupante. Mensaxe o van a escoitar de certa tranquilidade, porque a día de hoxe non o é, agardando, eso sí, que este mes chova o suficiente para lograr un reequilibrio. Un dato máis, os encoros están un 1,5% por riba da media histórica, en coros que non serven para o abastecemento. E tamén soubemos que a partir do día 13 deste mes de outubro procederase a baixar o nivel nos peares.
15: A día de hoxe non, porque hai tamén que decir que a partir de setembro o consumo baixou ca baixada da presión turística, sobre todo en áreas urbanas, non hai aquí no interior, e esperemos que este mes, pois bueno, as choivas vayan facendo acto de presencia, reequilibren os acuíferos e empecen outra vez os caudais a notar que se incrementan, non? Entón esperemos que ese xa o panorama, ese sería o normal. E logo pois hai outros indicadores, por exemplo, os encoros. Os encoros aquí nesta no noso entorno, bueno, a nivel xeral están un 55%, 1,5% por enriba da media histórica. Hai que decir que os encoros aquí na nosa cunca non sirven para abastecemento. To que Belesar, calquera que pase por ali, vai no ver o 28%, está moi baixo, pero tamén hai que engadir que por estas épocas do ano o baixan moito. Para que? Para recoller as augas que veñan ahora no outono, dado que o encoro de cabeceira é o que regula, e entón aí ou ten unha gran necesidade de espacio para esas augas que se espera que chegan e que seguro que han de chegar ahora ao longo do outono. Peares, por exemplo, que está a continuación, está ao 90%. E aí que digo che que non sei se é coñecido para o público algo que se vai a producir en Peares, e é que a partir do día 13 van baixar un pouco o nivel, porque é un encoro fluinte, ten un nivel máis ou menos estable ao largo do ano, entre 85-90%, e a partir do día 13, comeza o día 13 a baixalo, vai a baixar ata 4 metros, que se vai a notar, non é moito, pero vais a notar, sobre todo no tema de navegación, pantaláns, etc. E terá un pico máximo de baixada o 19 de outubro con eses 4 metros. 4 metros na altura do muro, e fa iso fano para levar adiante obras de mantenimento.
9: Son estas declaracións extraídas da entrevista que onte mantivemos co presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, que, como lembrarán, puxo punto sobre IE no referente ao proxecto da Senda Verde na cidade do Cabe. Declaracións que levan hoxe a experta Monforte a solicitarlle ao alcalde José Tomé Roca que asuma a súa responsabilidade, din, como promotor do proxecto. Germán Vázquez.
2: En experta Monforte facemos chegar unha nota de prensa pedindo responsabilidades por o tema da Senda Verde despois de, bueno, comprobar que na última entrevista que se lle fixo dende a cadena SER ao presidente da Confederación Hidrográfica deixa ben claro que a responsabilidade é do promotor, en este caso fala do Concello de Monforte de Lemos. É incomprensible para experta Monforte que se sigan contando mentiras deste calibre, xa dá o mesmo que se xa na radio, unha prensa ou nos plenos.
9: Pois así chegamos ás 2:30, continúa a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal Ser Monforte. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.

0: tal? Boa tarde. Galicia conta dende hoxe cun novo plan de normalización lingüística que actualiza o que estivo vixente os últimos 22 anos. O documento que debe ser a guía para a dinamización, a protección e o fomento do noso idioma nace sen consenso político. Quizáis sexa esta a principal diferenza respecto ao que acontecía hai 22 anos, pero non é a única. O clima de crispación político non é agora moi superior ao de entón e a situación que atravesa a lingua tamén mudou. E segundo o último informe do IGE, fixo a peor. De feito, atopámonos nunha situación de emerxencia lingüística na que o gran valor dunha lingua que o seu uso, falala, está indo a menos. Son moitas as causas. Cambiou a composición da sociedade, con maior peso do mundo urbano, a chegada de poboación migrante e tamén irromperon as redes sociais e as novas formas de comunicarse. Múltiples os factores que, con todo, non deben facer esquecer que un dos puntos chave está na escola, na educación. En este ido, non só non hai avances respecto a 2004, senón que se foi cara atrás coas limitacións que estableceu o chamado decreto do plurilingüismo que no actual plan se manteñen. O propio conselleiro recoñecía que o modelo non cambia e teima en falar de liberdade e de equilibrio, conceptos máis ideolóxicos que centrados na defensa e desenvolvemento da nosa lingua. Sin tres, falaremos co secretario xeral da lingua. Estamos a mércores 7 de outubro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Renfe porá autobuses para os viaxeiros polas obras na estación da Coruña do 5 ao 12 de novembro.
1: O que suporá cambios nos horarios dos trens e o transporte alternativo en autobuses. A conexión afectada é a que une a Coruña con Santiago para os trens regionais, media distancia, Abán e alta velocidade, das conexións con Vigo, Ourense e Madrid-Chamartín. Tamén se pondrá alternativa para trens entre A Coruña e Betanzos e para a línea A Coruña, Lugo, Monforte, Ourense e A Coruña, Ferrol.
0: Os acampados na Praza do Obradoiro piden a colaboración cidadá, por exemplo, con pesas de ximnasio, vigas e outros materiais.
1: A través dunha lista que difundiron nas redes sociais solicitan diversos obxetos, entre eles unha batería de coche cargada, 50 palés, unha carpa de estrutura forte, elementos que poidan aportar iluminación e funcione con batería ou pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografía, cubos e vigas de 3 metros.
0: Este foi o segundo setembro máis cálido da serie histórica,
1: cunhas temperaturas medias de 2,4 graus por enriba do habitual, con máximas de 3,6 graus máis altas e un 50% menos de chuvias. Un mes que dá continuidade a un verán seco e de temperaturas altas que confirma a tendencia iniciada en xunio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, sostén que o cambio climático é unha realidade innegable.
2: Un verán moi seco é un verán moi cálido e tamén nos atopamos con que, bueno, pois foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dende o ano 2018.
0: Son as 7:23 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Aprobado o novo plan xeral de normalización lingüística, o Parlamento daba o visto bo cos votos a favor do PP, PSOE, Democracia Ourensana, o BNG votou en contra.
1: O bloque presentara dúas propostas de resolución que foron rexeitadas, mentres que a presentada polo PP foi aprobada. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, defendeu que este plan de normalización é perxudicial para a nosa lingua. Di que o PP segue xustificando a súa política lingüística coa premisa do falso equilibrio e insisten que con este pacto a situación do galego seguirá igual. Escoitámola.
2: Se este fose un bo plan para o galego e un bon acordo, estaríamos, por suposto, aí o BNG, como estivemos sempre, por máis que lle moleste, señor conselleiro, a súa cara delato. Sempre estivo o BNG en todos os consensos e en todos os acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
1: O PSDG justifica ese pacto co PP. A socialista Silvia Longueira aclara que non todas as propostas da súa formación foron aceptadas e asegura que non se pudo chegar a máis e que fixeron o que puideron.
3: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacimos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando un ten un enfermo terminal sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás, evidentemente. Pero é o que podemos facer. Insisto, me gustaría saber que poderíamos facer se fóramos máis.
1: O Partido Popular, pola súa banda, defendeu a necesidade de contar cun novo plan que adapte o uso da nosa lingua ás novas realidades.
0: Imos a afondar neste plan. Saudamos o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: O novo plan inclúe máis de 700 medidas. Cales diría que son os avances, as melloras fundamentais respecto do plan de 2004?
4: Pues que fundamentalmente que é un plan actualizado en nosos tempos. O plan de 2004 ten 22 anos, que era un documento magnífico para aquela altura, e ainda hoxe é un documento de referencia, pero a súa actualización era moi necesaria. Hai que pensar que o que avanzaron as tecnologías, o que cambiou a nosa sociedade, a nosa propia demografía, e cada vez víamos máis a necesidade de actuar e cambiar esa planificación fundamental para calquera política lingüística, como é ter un plan xeral, pois iso, actualizado, moderno, dinámico e consensuado coa sociedade que hoxe, na que hoxe en día nos toca vivir.
0: Non foi posible o consenso político, BNG non apoiou o plan polo decreto do plurilingüismo. Por que o goberno galego non accedeu a incrementar a porcentaxe de materias a impartir na nosa lingua?
4: Bueno, porque o goberno que deu, baseado sempre tamén en instrumentos demoscópicos, como o Estado, como é o Estado e a opinión pública mayoritaria de Galicia, que o equilibrio é a solución neste momento, é a fórmula que debemos aplicar non só na política lingüística, moitas máis políticas, para que é que nos demanda unha maioría social. Hai que saber que un plan dun goberno ten que adaptarse sempre ao que quere esa maioría. En este caso, o decreto do plurilingüismo, o primeiro que tínhamos que decir é que a parte do ensino é unha parte pequena do plan, é dicir, o plan abrangue toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. O BNG centrouse única e exclusivamente nun decreto que foi aprobado no ano 2010 e que foi refrendado nas urnas por varias veces, non? E a poboación, e así non o constata, como digo, todas as enquisas e todos os instrumentos demoscópicos que temos, que a mesma maioría da poboación cree que este é o reparto que ten que haber, como temos que focar o ensino da lingua galega no ensino. E o que facemos, ademais, que creo que é tamén un avance deste plan, é pois facer máis permeable a elección desas materias, que non sexa que as materias científicas tamén poidan ser impartidas en galego, igual que as humanidades poidan ser impartidas noutra lingua. Eu creo que é un bo plan, é o plan máis ambicioso e mellor fundamentado que houve a todo momento en Galicia. Obviamente, pode haber moitos plans distintos, este é un que obtivo o respaldo da gran maioría social.
0: E que xa para finalizar, cree que servirá para reverter esa situación de emerxencia lingüística que sinalaban os últimos datos do IGE?
4: A ver, a situación do galego é unha situación distinta de hai anos. Tampouco A mí non me gusta falar de emerxencia lingüística. Unha lingua, para estar en emerxencia, ten que estar nunha situación moi distinta da galega. O galego conta con 2 millóns de falantes na Galicia territorial e calculamos que outro millón fora da Galicia territorial. Esa non é unha lingua en emerxencia. Para darnos unha idea, a UNESCO dinos que unha lingua entra en emerxencia cando baixa de 100.000 falantes. 100.000 falantes. O galego tenos na área metropolitana de Vigo, sin ir máis longe, sin irse máis aí. Bueno, en definitiva, evidentemente temos unha situación que é complicada, que nos indica que o que temos é que aumentar o uso, porque o coñecemento hai, no? O que nos demostra tamén todas as enquisas é que a nosa xente máis nova sabe falar máis galego que ninguna outra xeración anterior, sabe entender, sabe escribir, sabe ler. Onde temos un problema é no uso, onde temos é que fomentar o uso. E, por tanto, decir que a mellor forma de axudar o galego é falado, e temos que coñer as xeracións máis novas e poñernos a falar galego, animarnos a falar galego, e iso non se consigue solamente con plan. O plan, evidentemente, é a folla de ruta, é a guía que nos pode levar a facer políticas lingüísticas, pero ten que ser asociada en un seu conxunto que nos corresponsabilicemos todos e todas de que imos intentar falar un pouco máis de galego e imos facer o galego un pouco máis de sitio nas nosas vidas.
0: Valentín García, secretario xeral da Lingua, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: E achegamos unha voz máis a do comentario de opinión. Coa catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Non sei como chamar o que ocorreu hoxe no Parlamento de Galicia. Normalmente, os parlamentos aproban leis, controlan ao goberno e ocasionalmente fan declaracións institucionais. O artefacto que se aprobou hoxe, unha suposta actualización do plan de normalización lingüística co voto do PP e PSOE a negativa do BNG, non é nada diso, non é unha lei, polo que non ten forza para obrigar a cumprir ninguna das súas 700 medidas. Xa iso pasara no 2004 e iso que daquela houbera unanimidade. Tampouco é un plan realmente, nin hai un diagnóstico sectorial previo sobre que se deseñan as medidas, nin hai indicadores para ver se os obxectivos e medidas se cumprirán, nin hai un calendario avaliable de implantación delas, nin siquera unha mínima aproximación desgosada ao custe desas medidas. Só hai un listado de medidas desordeadas, repetidas en moitos casos e non xerarquizadas, que dificilmente permiten falar de planificación. Non corrixe as eivas máis patentes que sofre o galego, noveadamente no ámbito do ensino, pero tamén na atención ao público nos servizos públicos, na xustiza ou nas políticas de mocidade. Mantén límites e prohibicións para o uso normal do galego que son contrarios a calquera política exitosa de recuperación de falantes. O plan, que non era plan, para proteger a lingua que non o precisa e que non obriga a nada. De que temos que felicitarnos? Unha oportunidade perdida para o galego e cada vez quedan menos.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
7: Confederación Hidrográfica do Miño Xil recórdache que no país dos mil ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante do suministro de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Xil.
8: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en Rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en Rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
9: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982

0: familia Franco non deixa de sorprendernos, neste caso tamén co Pazo de Meirais, de Meirás, a finais deste mes levará a cabo unha poxa para vender máis de 700 bens que están no interior do inmoble e que retiraron o pasado mes de xullo. A Comisión pola Memoria pídelle o Goberno e tamén a Xunta que actúen.
1: Os Franco anunciaron, como dis, que o 27 deste mes sacarán a poxa máis de 700 bens retirados do inmoble en xullo. Hai obxetos de todo tipo, cerámicas, mobiliarios, fotografías. A Comisión considera que pode existir unha posible enaxenación de ditos bens e critica a autorización do Estado e a pasividade da Xunta. Exíxelles que adopten medidas ao respecto. Carlos Babío.
2: En esa salida, incluso en otras salidas de bienes del Pazo de Meirás, ya no vinculadas a este proceso judicial, salieron del Pazo de Meirás elementos que, bueno, a nuestro entender, están vinculados a al patrimonio público, porque son elementos que estaban en el Pazo de Meirás con anterioridad a la muerte del dictador en 1975, e incluso que pertenecían a la etapa de la
1: escritora. Asunta asegura que estará atenta a posa e seguirá o Consello dos Técnicos para determinar o interese dos mesmos e posibilidade de facerse coa súa propiedade. O Conselleiro de Cultura non concretou se o Executivo galego intervendrá esa posa do 27. En todo caso, separou estes obxetos dos xa incluídos no catálogo e sobre os que existe sentenza judicial.
3: Todos os elementos, evidentemente, que digamos que tiñan un certo valor especial, xa foron reclamados por parte do Goberno, e xa hai unha primeira sentencia e nós seguiremos impulsando a recuperación de todos esos.
0: Isto era o que decía o Conselleiro de Cultura, e apuntamos tamén que a presenza dunha empresa italiana en Conxamar, na feira dos conxelados que se celebra en Vigo, está a xerar polémica polo uso de mulleres espidas como reclamo publicitario para vender marisco. Utiliza unhas imaxes esta empresa italiana na que as modelos aparecen entre redes sobre montañas de moluscos e xunto a lemas como peixe fresco ou non todas as ameixas son iguais. A campaña seguía visible este mércores no recinto feiral de Vigo e provocou crítica xa entre algúns dos asistentes a esta feira internacional, que consideran que utiliza unha imaxe sexista da muller para atraer clientes. E a máis deste asunto, imos pechando con propostas de lecer, neste caso pros aficionados ás novas tecnoloxías, a informática e os videoxogos. Falamos dunha nova edición da feira Xuventude Galicia Net, que se celebrará en Silleda. Imos coñecer máis detalles co director da Fundación Semana Verde, Ricardo Durán. Boa tarde.
4: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Unha parte deste evento, a chamada Extranet, está aberta ao público de maneira gratuita. Que se van a topar os que se acheguen ata Silleda?
4: Pues a verdade é que pues un achegamento primeiro a inteligencia artificial, porque van a tamén aprender como descargala no seu propio equipo e como conservarla, independentemente de que na orixe corten, digamos, a operatividade destes modelos. Por outra parte, os videoxogos, porque temos un montón de zonas dedicadas a que calquera persoa poda xogar de balde. Parte das finais pues tamén se van a poder visitar, se coincide en horario diurno con esa digamos zona de gradas que temos dispostas para ver as finais con toda a emoción deses momentos. E logo pues os talleres pues máis digamos dedicados a temas de cosplay, de como facer indumentaria para parecerte os personaxes dos teus videoxogos. Facemos un guiño que foi a mellor noticia deportiva do ano, con esa victoria de España no Mundial, e a verdade é que nos temos un xogo que é o FIFA 2027, que temos como oficial, digamos, na Xuventude Galicianet, e que entonces pues este ano o facemos con seleccións nacionais en vez de con equipos. Entonces, bueno, pues de alguna manera repetimos o Mundial, pero no ámbito máis digamos digital. E logo pues tamén temos pues como temas de lecer pues menos tecnolóxicos, porque temos deportes para que a xente tamén poda deixar de xogar e xogar o baloncesto, ping pong, destas cousas que tamén están ben cando pasas tres días enteiros nun mesmo sitio, non?
0: Estamos a falar da maior LAN Party de Galicia. Cantos participantes agardan nesta edición e de onde proceden principalmente?
4: Pois temos 921 polo de agora, é dicir, moi preto dese récord que tivemos no ano 2019.